0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ چھپ کے رات روتی ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
3: شیریز اسٹوڈیو پریزنٹس

لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز.

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: सभी शहीद मौतेबर, मगर हुसैन एक है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात।
2: हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।
3: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اغفر لي ولأخي، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، یعنی اگر میں نے بھائی کے لیے بدگمانی کی ہے یا اس پر سختی کی ہے اور میرے بھائی سے اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم انسان بھی ہیں، ہم سے درگزر فرما کے ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ ایسی چیزیں ایک امتحان ہوتی ہیں نا، سب کا غیر معمولی حالات امتحان ہوا کرتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں، وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہے نہیں۔ اپنی قوم کو اس گناہ میں بھی دیکھ کر مایوس نہیں ہوئے، بلکہ فوراً ہی اور تدبیر سوچتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دونوں مل کر خلق خدا کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، دونوں ہی پیغمبر ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہارون علیہ السلام کا مقام یا مرتبہ کچھ کم ہے، وہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، بس صرف فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر ہیں۔ اصل قائد موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، ہارون علیہ السلام ان کے مددگار ہیں۔ یہاں مل کر کام کرنے کے اصول ضابطے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ٹیم ورک کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ باہم کس قدر ہمدردی بھی ہے، ناراضگی اپنی جگہ، غصہ اپنی جگہ، بال کھینچنے تک نوبت آ گئی، اس کے باوجود کیا ہے کہ فوراً ہی دعا بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ کہتا نا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی پر ناراضگی کسی ذاتی غرض کے لیے نہ تھی، کسی ذاتی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اللہ کی خاطر تھی، اللہ کے دین کی خاطر تھی۔ لیڈرشپ میں پھر عمر کے لحاظ سے بڑا چھوٹا ہونا معنی نہیں رکھتا، ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، اور وہ بڑے سے بھی اس کی جواب دہی کی جا سکتی ہے اور چھوٹے سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو بنا لیا یعنی معبود، سینالہم عنقریب، ینالہم غضب، پہنچے گا ان کو غضب، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلتن اور ذلت، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ انہوں نے جو شرک کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ افتراء سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ ان کو کیا غضب پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ناراضگی پہنچی تھی کہ ان کی توبہ کے لیے قتل کرنا ضروری قرار پایا تھا، پیچھے آپ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سامری نے جو بچڑا بنایا تھا تو اس کے بارے میں آگے جا کر آتا ہے کہ اسے یہ سزا ملی تھی کہ ان تقول لا مساس، کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا یا وہ کسی کو ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا، یعنی بالکل آئسولیٹڈ ہو گیا تھا سامری۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں

بادشاہت اور عبادت اسی کے لیے ہے جبکہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. یہ تھا ان کا افتراء. تو گویا دین میں کسی بھی جھوٹی بات کا آغاز کرنا، کسی شرک اور بدعت کو رواج دینا ذلت کا اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے. اس کو افتراء اس لیے بھی کہا گیا کہ انہوں نے یہ کام دین کے نام پر کیا تھا، ایک غلط کام، ایک باطل کام حق کے نام پر کیا تھا. انہوں نے اللہ کے دین کا انکار نہیں کیا تھا، اپنے دین میں ہی ایک رسم ایجاد کی تھی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے اندر نئی رسموں کا ایجاد کرنا، شرک اور بدعت کو رواج دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ کوئی بھی قوم جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان قوم کہے لیکن اس قسم کے افتراءات کا شکار ہو، تو پھر ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی لازم ہوا کرتی. یہ بات میں اس لیے بطور خاص کہہ رہی ہوں کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کی جو ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، اس کے اسباب جاننے کے لیے اس آیت کا سمجھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے خالص دین میں دین کے نام پر کچھ ایسی چیزیں داخل کر لی ہیں جو دین کا حصہ نہیں، اور انہیں اصل دین بنا کے رکھ دیا. ایسا کرنا جھوٹ گھڑنا بھی ہے اور انسانوں پہ ظلم کرنا بھی، کیونکہ جو لوگ دین کا علم نہیں رکھتے وہ ایسے کاموں کو دین سمجھ کے کرتے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں اور وقت اور سب کچھ برباد کرتے ہیں اور دین کا نقشہ اور حلیہ بدل دیتے ہیں. یہودیت اور عیسائیت دراصل کیا ہے؟ اصل دین کی بگڑی ہوئی شکل. اور یہ انسان ہی تھے جنہوں نے اس قسم کے افتراءات اس میں شامل کر لیے، من گھڑت باتیں اس میں شامل کر لی. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے. یعنی اگر کسی سے ایسا کام ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. ولما سکت موسى الغضب، اور جب چپ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے غضب، سکت چپ ہوا یعنی ٹھنڈا ہوا، خاموش ہوا، تھم گیا، سکون ہو گیا، اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی. یعنی آتے ہی جب یہ حال دیکھا تو وہ تو بھول ہی گئے کہ اب دینا کیا تھا، وہ تو ایک طرف ہی سب رہ گیا. اب جب غصہ گیا تو دوبارہ ان تختیوں کو اٹھایا. وفی نسختہا، اور ان کی تحریر میں، نسخے میں، نسخہ کیا ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی تحریر کو نسخہ کہتے ہیں، مراد وہ مضامین جن پہ تحریر دلالت کرتی ہے. اچھا، پھر اصل کی نقل کو بھی نسخہ کہتے ہیں، یعنی اصل تحریر کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے اور اصل کی کاپی کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے. تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اٹھایا انہوں نے؟ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یا تو اصل تختیاں ہی دوبارہ اٹھا لی، یا پھر وہ ٹوٹ گئی تھیں تو ان کی کاپی جو تھی اس کو دوبارہ لیا. کیونکہ بعض روایت میں آتا نا کہ رکھنے پر تختیاں ٹوٹ گئی تھیں، پتھر کی تھی، ٹوٹ گئی، تو ٹوٹی ہوئی تختیوں سے دوبارہ جو تحریر لکھی گئی اس کو نسخہ کہا گیا. وفی نسختہا، اور اس کی تحریر میں، ہدن، ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ تورات کے اندر بھی انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، لیکن کن انسانوں کے لیے؟ لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے، منتخب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 رجلا، 70 لوگوں کو، لمیقاتنا، ہماری میعاد کے لیے، مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ملاقات کے لیے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس قوم نے بچھڑے کو معبود مانا

نا، تو اس کے بعد جب وہ نادم ہوئے تو پھر توبہ کے لیے ان میں سے کچھ لوگوں کو کوہ طور پر بلایا گیا. یعنی یہ ایک رائے ہے، کچھ اور آراء بھی ہیں، پچھلے کانٹیکسٹ سے یہی پتہ چلتا ہے، اس لیے اس رائے کو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 70 آدمی کون تھے اور کوہ طور پر کیوں گئے. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے گئے. یعنی یہ 70 آدمی وہ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرتے دیکھا، لیکن اس سے منع نہیں کیا، اس لیے یہ بھی اسی میں شریک ہوئے اور انہی کے بہاف پر یا ریپرزینٹیٹو کے طور پر یہ کوہ طور پہ پہنچے. وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالی سے دعائیں کی اور پھر ساتھ ہی ایک مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو دیکھیں، تو اس پر یہ ہلاک کر دیے گئے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ 70 لوگ جو کوہ طور پر پہنچے، انہوں نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ تھی، یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو نہیں عطا کیا اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرنا. یعنی وہاں پہنچنے کے بعد وہ پھولے نہ سمائے اور ایسی دعائیں شروع کر دی. یعنی کس قدر بخل اور حرص ہے نا، صرف اپنی ذات کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہ آئی جس پر وہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے، اور سورۃ البقرہ کی آیت 56 میں ان پر سائقہ یعنی بجلی کی کڑک سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں رجفہ کا لفظ آیا ہے. فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل وایایا، موسیٰ علیہ السلام بولے، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے کیا، یعنی ہمارے بعض بے وقوفوں کے مطالبے یا دعا کی وجہ سے. کیونکہ ایک روایت کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر تورات کے احکامات انہیں سنائے، وہ تختیاں دکھائیں، تو کہنے لگے ہم کیسے یقین کریں، ہم تو اسی وقت مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو آپ سے کلام کرتے ہوئے سن لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 ریپرزینٹیٹو لیے اور کوہ طور پر گئے، اور وہاں جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے کانوں سے وہ سب باتیں بھی سنی، لیکن وہاں انہوں نے اور مطالبہ کر دیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی ہے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر کیا ہوا تھا، پہاڑ پر تجلی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اسی طرح ان لوگوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو ان کو بھی زلزلے نے آ پکڑا، پہاڑ ہلنے لگا اور یہ غش کھا کے گر پڑے اور وہیں ختم ہو گئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں واپس جا کر اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ یہ ان کے نمائندے تھے، اور کوہ طور پہ جا کے ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے، یا اللہ، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنی اصلاح کافی نہیں، بلکہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لانا ہے، ورنہ چند لوگوں کی گمراہی، چند لوگوں کی حماقت سب کو ڈبونے کا سبب ہو سکتی ہے. یعنی کوہ طور پر 70 لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ بالکل ایک حماقت والی بات تھی، اس بات کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا اور وہ مار دیے گئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ ان میں سے چند ایک کی حماقت تھی، یوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے نہیں تھے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ بما فعل السفہاء منا، ان میں سے جو احمق تھے انہوں نے جو مطالبہ کیا. احمق لوگوں کا ساتھ اور احمق لوگوں کے کام کی وجہ سے بسا اوقات سب کا نقصان ہو جاتا ہے، تو ہمیں کسی کی حماقت کو دیکھتے ہوئے گوارا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اس سے روکنا چاہیے. تو معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح سمجھدار لوگوں کے ہی ذمے ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حماقت کی وجہ سے سمجھدار بھی ڈوب جائیں، ان کی بھی پکڑ ہو جائے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی آزمائش ہے، یعنی یہ سب کچھ تو ہماری ایک بہت سخت آزمائش ہو گئی۔ تو دل بہا من تشا و تہدی من تشا، اس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ یعنی آزمائشوں میں کچھ لوگ تو کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مزید بھٹک جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب دین والوں پر آزمائش آتی ہے تو دنیا والے کیا سوچتے ہیں، ہاں ہاں اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، ضرور ان کے اندر کوئی مشکل ہے اسی وجہ سے ان کو یوں آزمایا جا رہا ہے۔ اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے نا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، کہ ظالم یہ نہ سوچے کہ ہاں انہی کا قصور ہے اس وجہ سے ان کے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا مولا ہے، فاغفر لنا، بس ہم کو بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی جب ان کے ساتھ آئے ہوئے 70 لوگ کوہ طور پر فوت ہو گئے۔ ان کے دل کا حال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، ایسے موقع پر انہوں نے کیا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کیسے کیسے آزمائے جاتے ہیں، ایک دفعہ گئے تو پیچھے سے قوم نے کچھ اور کر لیا، پھر قوم کو لے کے یہاں پہنچے کچھ اور مسئلہ ہو گیا، ایک آزمائش سے نکلتے ہیں تو ایک اور میں جا پڑتے ہیں، اور پھر یہ ایسی آزمائش تھی کہ جس کی وجہ سے پیچھے ساری قوم کے بھٹکنے اور بفرنے کا اندیشہ تھا۔ یعنی اگر یہ لوگ یہیں فوت ہوئے رہتے اور ان کو چھوڑ کے اکیلے موسیٰ علیہ السلام جاتے تو وہ قوم ان کو جینے دیتی کہ تم ہمارے 70 لوگ وہاں لے جا کے مار آئے ہو، یہ کون سا دین ہے؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں ان ہی الا فتنتک تو دل بہا من تشا و تہدی من تشا، آزمائشوں میں کچھ لوگوں کو تو راہ مل جاتی ہے اور کچھ لوگ تاب نہ لا کر بھٹک جایا کرتے ہیں۔ دین کے راستے میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، ایسے میں سبق سکھا دیا گیا کہ کرنا کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع، انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا، اور آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ بخشش کی دعا کے ساتھ ہی کس چیز کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے۔ اسی لیے استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کریں۔ مشکلات سے نکلنے کے لیے وظیفے میں کیا بتایا گیا، استغفار مشکلات سے نجات دیتی ہے، اور اس کے علاوہ جنگ بدر کے موقع پر آپ کیا پڑھ رہے تھے جب ہر طرف سے ایک پریشانی کا عالم تھا، یا حیو یا قیوم و برحمتک استغیث، وانت خیر الغافرین، وہاں تھا وارحم الراحمین، و یہاں ہے خیر الغافرین، یعنی تجھ سے بڑھ کر نہ تو کوئی رحم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بخش سکتا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ لے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں، یعنی دین والوں کو صرف آخرت ہی نہیں دنیا کی بھلائی بھی مانگنا ہے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے توبہ کی تیری طرف، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ یہ ہدنا کا لفظ جو ہے ہے واو دال سے ہے، ہاد یہود سے، بعض نے کہا اسی سے یہ لوگ یہودی کہلائے، ہود ان کا مطلب ہے ہدایت پائے۔ تو ہم تیری طرف راہ پاتے ہیں، تیری طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ قالا، اللہ تعالی نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ من اشا، جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا، عذاب میرا ہے، میں جس تک چاہوں پہنچا دوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی۔
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو، کس کو؟ رحمت کو، کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟ تقوی والے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکات دیتے ہیں، یعنی مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کو پکارنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی بھی ضرورت ہوتی. تو مشکل اوقات میں، اور یہ مشکلات صرف ذاتی نہیں، مالی یا جسمانی یا بدنی نہیں، بلکہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ صدقہ خیرات، دعا کے ساتھ ساتھ. والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اگرچہ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن اس کا مستحق کون ہوتا ہے؟ اسے ڈیزرو کون کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بحیثیت مجموعی پوری امت کے لیے تھی. جمع کا صیغہ بول رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہاں، میری رحمت بہت وسیع ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ اس کا فیصلہ ہر شخص کے ذاتی عمل کی بنیاد پر ہوگا. رحمت تو عام ہے، فائدہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. جو عمل کرے گا، جو مجھے راضی کرے گا، اسی کو پہنچاؤں گا. اور ان اعمال میں تقوی، صدقہ اور ایمان کی تجدید ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چھائے ہونے کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. یعنی دنیا میں رحمت کا صرف ایک حصہ آیا ہے، اسی کی وجہ سے یہ وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. ورنہ ایک بلی اگر چوہے کو کھا سکتی ہے تو اپنے چھوٹے بچے کو کیوں نہیں کھا سکتی؟ ایک شیر اگر دوسرے جانوروں کو پھاڑ کھاتا ہے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں کھاتا؟ یہ رحمت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ڈال دی. تو اللہ کی رحمت ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ مخصوص صفات والوں کے لیے ہے. الذین، ان صفات میں مزید کی صفت کا اضافہ چاہیے، وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے رسول نبی امی کی. تو گویا اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، آپ کی سنت کا اتباع بہت ضروری ہے. یعنی اللہ کا تقوی ضروری ہے، مال میں سے صدقہ خیرات ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی امی کی پیروی ضروری ہے، اتباع ضروری ہے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کا لفظی مطلب فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، قدم بقدم چلنا. اچھا، پیروی کیا ہے؟ کہ جیسے کوئی جا رہا ہے، اس کا منہ بے شک دوسری طرف ہے اور آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، اور وہ نہیں بھی دیکھ رہا آپ کو، تو آپ اس کے جو آثار قدم ہیں اسی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے. اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف ہو انسان کے اندر، ورنہ اتباع نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس کا آپ اتباع کر رہے ہیں وہ تو آگے جا رہا ہے، کیونکہ جب کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو اس وقت ہم کام کر لیتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھتا تو ہم کام چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اتباع کرنے والے کسی حال میں بھی پیروی نہیں چھوڑتے. تو سنت پر عمل اور سنت کو فالو کرنا بھی کس طرح ہوگا؟ کہ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں چیک کرے اور پوچھے اور ہمارا پیچھا کرے اور محاسبہ کرے اور پھر تو ہم کہیں کہ ہاں ہم کریں. یہ کسی کو دیکھ کے تو سنت کی پیروی شروع کر دی، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو یا ایسے لوگوں کے بیچ میں ہو جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں، تو وہاں جو دل میں آیا کیا، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی.
جو لوگ پسند کرتے ہیں وہی ہم کو کرنا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایک طرف رہ گئی نا, پھر آپ کے اندر کوئی سٹیبلٹی نہیں, کوئی استقامت نہیں, کوئی ایمان نہیں, پھر تو منافقت ہے, آپ صرف لوگوں کو خوش کرتے پھر رہے ہیں. تو اتباع اس صورت میں ہوتا ہے جب دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور بغیر کسی انسان کے ڈر کے جس چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں اس کو ہر جگہ کرتے رہیں. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک صفت بتائی جا رہی ہے, امی. امی کون؟ کہ جس کے پاس کسی اسکول, مدرسے, کالج وغیرہ کا علم نہ ہو, بس وہی علم ہو جو اس کی ماں نے اس کو دیا ہو, ماں کی گود سے جو لیا. اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جنہوں نے 40 سال تک کہیں سے کوئی تعلیم نہیں لی تھی. الذی, وہ نبی, یجدونہ, وہ پاتے ہیں اس کو, مکتوباً, لکھا ہوا, اندہم, اپنے پاس, فی التورات والانجیل, تورات اور انجیل میں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گویاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سریانی نام المنحمنا تھا, جس کا معنی ہے محمد. انجیل میں آپ کو احمد کہا گیا, لیکن نصارہ نے اس انجیل کو ہی چھپا دیا. کہا جاتے کہ اس صدی میں اٹلی کے کتب خانے میں برنباس کی انجیل ملی ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں. لیکن اگر آج کی تورات اور انجیل میں کلیئرلی وہ تمام عبارتیں نہیں بھی ملتی, تو قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ذکر فرمایا, لیکن لوگوں نے حسد کی بنا پر, تعصب کی بنا پر آپ کا ذکر مبارک وہاں سے اور خصوصاً آپ کا نام ختم کر دیا. کچھ اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانے تک بھی لوگ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ کا ذکر تورات میں موجود ہے. مثلا حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا, وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے, تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سرحانے کھڑا ہے, تورات پڑھ رہا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ اے شخص, میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی, کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور ظہور کا بیان پاتا ہے؟ اس نے انکار کیا تو بیٹا بولا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غلط کہہ رہا ہے, تورات میں ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات پاتے ہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے, انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں, اسے باپ کے حوالے نہ کریں, یعنی عین فوت ہونے سے پہلے وہ شخص مسلمان ہو کر فوت ہوا. تورات میں آپ کے بارے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں, جو اشارات ملتے ہیں, وہ کچھ یوں ہیں کہ نام محمد بن عبداللہ, ولادت مکہ میں ہوگی, ہجرت طیبہ کی طرف ہوگی, ملک ان کا شام ہوگا, نہ وہ سخت مزاج ہوں گے, نہ سخت بات کرنے والے, نہ بازاروں میں شور کرنے والے, فحش اور بے حیائی سے دور ہوں گے. اسی طرح محمد اللہ کے رسول اور منتخب بندے ہیں, نہ سخت مزاج ہیں, نہ بےہودہ گو, نہ بازاروں میں شور کرنے والے, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں, درگزر کرتے ہیں. ولادت آپ کی مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی, ملک آپ کا شام ہوگا, اور امت آپ کی حمادین ہوگی, یعنی راحت و کلفت دونوں حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی. وہ ہر بلندی پہ چڑھتے وقت تکبیر کہے گا, وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھے گا تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ لگا کر نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھا کریں. وہ اپنے نچلے بدن پر تہمت کا استعمال کریں گے, اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعے پاک صاف رکھیں گے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے. ان کا اذان دینے والا فضا میں آواز بلند کرے گا, جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز با جماعت میں, رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے, یعنی راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے. بہرحال یہ کچھ علامات آپ کی ان کی کتابوں میں موجود تھی. اس کے علاوہ بہت سی اور ایسی کوٹیشنز ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف باتیں کچھ پتہ چلتی ہیں. مثلا کچھ ریفرنس آپ کو بتا دیتی ہوں. استثناء باب 18 آیت 15-19, اسی طرح یوحنا باب 1 آیت 19-21, یوحنا باب 14 آیت 15-17 اور آیت 25-30, یوحنا باب 15 آیت 25-26, یوحنا باب 16 آیت 7-15. یعنی یہ اب بھی اگر یہ عبارتیں آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارات ملیں گے, اگرچہ وہ بہت واضح نہیں ہیں لیکن موجود ہیں. ایک بات یہ دیکھیے کہ جب کوئی شخص کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے, کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے. انہوں نے اگر یہ نشانیاں مٹا دی اور ان کو نہیں مانا تو اپنا نقصان کیا, کسی اور کا تو کچھ نہیں بگڑا.
تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی سچائی سے ضد اور ہٹ دھرمی کا نقصان انسان کو خود پہنچتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.

روڑی میں سوے سال اقدیمی شمع گل ماتم بعد نون ڈالن والے تازی کے کلہرن دوران چار آزادار شہید کیترائی بے ہوش شہید تل چین ازادارن ماں بنجڑ کی سنڑپ کن کوڑ واسی عمران شیخ اور نوید شیخ طور کئی وئی روڑی میں رات دیر سے اقدیمی نون ڈالن والو ماتمی تازیو شمع گل کی رسم بعد شاہ عراق امام بارگاہ ماں برامد تھو شمع گل کی رسم دوران سجے شہر جو لائٹوں بند کئی ویئیں فضا یا حسین کے صداؤں سے گونجی رہی ملک کے کنڈ کڑچ کا لکھیں آزادار روہڑی پہنچی ماتمی تازی کے کلوری رہا ہیں تاریخی ماتمی جلوس کربلا میدان کسری ناصر روڈ آئیں لالا شہزادہ چوک کا تھیندو پہنجی منزل دا روانو تھیو سن سمیت سمرے ملک میں نائی محرم الحرام جا ماتمی جلوس اج برامد تھیندا سیکیورٹی جا انتظام انتہائی سخت کیا ویا کراچی میں نائی محرم الحرام جو مرکزی ماتمی جلوس نشتر پاک کا برامد تھی امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ وٹ نہر تھی علامہ شہنشاہ نقوی نشتر پاک میں مرکزی ماتمی اجتماع کے خطاب کندو مکھیا جلوس کی اگوانی پاک حیدری اسکاؤٹس کندا مرکزی جلوس پنج رواتی رسم شاہ نواز بھٹو روڈ ایم اے جنار روڈ مرکزی نمائش چورنگی کا تھی منزل طرف بدھن ایم اے جنار روڈ تے امام بارگاہ علی رضا آڈو نماز زہرین ادا کی وی جن بعد جلوس کاردار میں امام بارگاہ حسین ایرانیہ وٹ نہر تھی ویندو جلوس کی سیکیورٹی لا رینجر پولیس جا 5000 کا ودیک اہلکار مقرر ونزولا کی راجدھانی کراکس میں قیامت کے زلزلے جلوڑن تباہی مچائے چھڑی زلزلے سبب کتنی عمارتوں کری پیوں ونزولا کی راجدھانی کراکس میں آئل 7.2 & 7.5 جلوڑن وڑی تباہی مچائے چھڑی زلزلے سبب کتنی عمارتوں کری پیوں شہری جان بچائن لائے خوف وچاں رڑیوں کندے گھرن کا باہر نکری آیا خبر ایجنسی موجب زلزلے کی شدت تمام گھنی ہوئی لوڈا پاڑیسری ملک کولمبیا کی راجدھانی بگوڑا تھی محسوس کیا ویا زلزلے سبب کراکس کے ہوائی اڈے میں تباہی ایئرپورٹ کے اڈامن لائے بند کیا ویو ریسکیو ذریعے چوڑا ہے تو زلزلے سبب 10,000 مانوں کے فوت تھن جو 40% امکان ہے ملبے ہٹا ہزارے مانو فاتل ہیں امدادی کاروائن جو سلسلہ جاری ہے

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: لباس مجاز میں
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑ

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: ساگر گھر بپایا
1: حسین، جو ستاروں حسین حسین، ابھی بھی سہارا جو

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نے.

0: کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: قتل یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

صدر آصف زرداری ہیں وزیر اعظم شہباز شریف پارا ونجرہ میں زلزلے سبب جانی ہیں مالی نقصان تے افسوس جو اظہار صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف چاہو تو پاکستان مشکل وقت میں ونجرہ کے عوام سے ہمدردی جو اظہار کرے تو مشکل وقت میں پاکستان متاثرن سے گڈا ہے پاکستان دنیا میں امن ڈیندڑ ملک بنجی ویو ہے اسلام آباد ایران نے امریکہ جنگ میں ٹاکرے جو خطاب ادا کرے خطے میں امن کے یقینی بنایا لاہور میں پریس کانفرنس کرے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو ہے تو پاکستان ذمہ وار ایٹمی ملک ہے امریکہ ایران جنگ میں اللہ پاکستان کا کم برتو وزیر اعظم فیلڈ مارشل جنگ کے خاتمے لائے ڈی رات کم کیا ہانے معاملہ درست رخ میں ونجی رہا ملک میں معاشی استحکام طرف ودی رہا ہے

روڑیاں میں تاریخی شمع گل ماتم دوران صاحب حسادن صاحب چار عزادار فوت کترائی بے ہوش فوت تھل چین نرما بنجڑن کی سیاحت کنکوٹ واسی عمران شیخ نوید شیخ طور کئی وئی بنجڑن کی سیاحت نہ تھی سکی زرن موجب پی گرمی سبب عزادار فوت تھیا ہیں نکاح بعد رخصتی نہ تھن تے بھی عورت حق مہر جی حقدار ہے لاہور ہائی کورٹ حق مہر بابت درخواست فیصلہ جاری کر چھو عدالت فیصلے میں جنایا ہے تو نکاح تھن بعد رخصتی نہ تھن تے بھی عورت حق مہر جی حقدار ہے نکاح نامے میں حق مہر جا تفصیل نہ ہوں تو مطالبے تے ادا کیا ویندو کھلا عورت جو مستقل شرعی اور قانونی حق ہے کھلا لئے مڑس کی رضامندی ضروری نہ ہے کھلا بعد اد عیدت مکمل تھن صورت میں بو نکاح بھی کرے سکے تھی مدے کی برسان دکھن تھانے کے ریجنل ایس ایچ او تشدد تھل لاشت گوٹ ترائی واسی عبداللہ میرانی جو لاش اسپتال منتقل کیا وی ڈیوٹی ڈاکٹر موجب چوڑا ہے اہلکار کے جسم کے تشدد کا نشان ہے زہر سبب سے موت تھو ہے دکھن پولیس ہے تو واقعے کی ہر رخ کا جانچ کروں پیا ٹنڈو مستی ویجو قبرستان میں ورلن کے قبرن سے دعا گھرن لے آئل نعرے جا برادری کے بندڑ میں جھیڑو لٹھوں لگن سبب پیرسن علی داد نعرے جو قتل احمداد نعرے جو زخمی شیخ طیب قبرستان اندر ورلن کے قبرن سے آئل نعرے جا برادری کے بندڑ میں جھیڑو تھو ووٹ پیر محمد نعرے جو واسی پیرسن جو لاش اسپتال منتقل چک ویجو جتوئی برادری بندر میں پرانے تکرار تاں جھیڑو ایک جنو قتل گوٹ مزار کرسی میں کریمن غلام نبی جتوئی کے بندر میں جھیڑو تھو فائرنگ کی ریوٹ دوران گولی لگن سبب بشیر جتوئی مارجی ویو بندرن میں فائرنگ جو سلسلہ جاری ہے

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.

0: से किया।
1: It's 2:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول.
5: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔

لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز.

0: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

مولا فرمائے تو شمر مجھے بھین رہتی ہے یا شمر پیون لگو کے دی تجھے واسطے جاگت نہ ہے تجھے بھین کے ماتھ وٹھی اچان معصومان دے حتن تے بھاج نگلی لاشا شمر دے حتن میں کوئی ظلم جو سامانا دیکھے چکر ڈیندو دھو اچے جیے جو مجھے سائن جی دید شمر دے پیا بھاجی لاشا زمین تے رکھی تھی بابے جی لاشا

بول علی بول، بول علی بول، کیا خبر کیا خبر، کس کو پتا کتنا ہے انمول علی، بے خبر عقل کے میزان پہ مت تول علی، اپنی سانسوں میں وظیفوں میں تو بس بول علی، بیک مولا کے فقیروں میں ذرا بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی، بول علی

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

کربلا دے شہیدن کے بھیٹا پیش کرن لائے سندھ میں عزاداری جاری. روڑی میں برامد تھل نو ڈرن وارو تازیو شمع گلمنڈی خبر کا منزل طرف رواں دواں. وفاقی گرو وزیر محسن نقوی روڑی پہنچی جلوس کی سیکورٹی کا جائزہ ورتو. کراچی ٹھٹو سچاول بدین ٹنڈو محمد خان حیدرآباد مٹیائی ٹنڈو لیار میر پرکاش سرپاکر عمر کوٹ سانگر نواب چار نسرفرو جامشرو دادو خیرپور سکر گوڑکی جکمباد کشمور شکارپور لاڑکانو کمبر ضلع کے نندن شہروں میں عزاداری جاری. ہر طرف یا حسین جوں صداؤں بلند. سیکورٹی سخت پولیس سنگت رینجرس بھی مقرر تھل.

روڑی میں تاریخی شمع گل ماتم دوران صاحب اسادن سبب چار ازادار فوت پوتل ادرن میں بکن کوٹ ایمبا پیر گوٹ واسی شامل کن کوٹ واسی عمران شیخ نوید شیخ پیر گوٹ واسی نعمت اللہ اور کالی سومرو نور محمد لاڑک شامل انتظامیہ موجب پہ گرمی سبب ازادار فوت تھیا ہیں. نکاح بعد رخصتی نہ تھن تے عورت حکمر جی حقدار ہے. لاہور ہائی کورٹ حکمر بابت درخواست تے فیصلہ جاری کر چڈیو. عدالتی فیصلے میں جانایا ویو ہے تو نکاح تھن بعد رخصتی نہ تھن تے عورت حکمر جی حقدار ہے. نکاح نامے میں حکمر جا تفصیل نہ ہوں تو مطالبے تے ادا کیا ویندو. کھلا عورت جے مستقل شرعی یا قانونی حق ہے. کھلا لائے مڑس کی رضامندی ضروری نہ ہے. کھلا بعد عدت مکمل تھن تے عورت بیو نکاح بھی کر سکے تھی. متیجی برسان دکھن تھانے کی ایڈیشنل ایس ایچ او جو تشدد تھل لاشت گوٹ ترائی واسی عبید اللہ میرانی جو لاش اسپتال منتقل کیا ویو. جوری ڈاکٹر چون ہے تو اہلکار جو جسم کے تشدد جا نشان ہیں. زہر سبب سے موت تھی ہے. دکھن پولیس ہے تو واقعے کی ہر رخ کا جانچ کروں پیا. ٹڑو مستی ویجو قبرستان میں برلن کے قبرن تے دعا گھرن لے آئل نعرے جا برادری کے بندرن میں جھیڑو. لٹھیوں لگن سب پیرسن علی داد نعرے جو قتل امداد نعرے جو زخمی شیخ طیب قبرستان اندر برلن کے قبرن تے آئل نعرے جا برادری کے بندرن میں جھیڑو تھی پیو. گوٹ پیر محمد نعرے جو واسی پیرسن جو لاش اسپتال منتقل. چک ویجو جتوئی برادری کے بندرن میں پرانے تکرار تن جھیڑو. ایک جنو قتل گوٹ مزار کرسی میں کریمن غلام نبی جتوئی دھرن میں جھیڑو تھو. فائرنگ کی ریوٹ دوران گولی لگن سے بشیر جتوئی مارجی ویو. دھرن میں فائرنگ جو سلسلہ جاری. بلوچستان کے ڈیرا مراد جمالی میں قتل تھل تین جنوں کے وارسن جو جکم بعد میں احتجاج قومی شاہراہ تے لاش رکھی دھرنو. گزرل ڈی جوابدار اسرار حجوانی پینے زال خون سس مدیا سس سورے یاسین وگن کے قتل کیا ہو. وارسن جنازے نماز ادا کرنے بعد ٹنی مقتلن کی لاش قومی شاہراہ تے رکھی دھرنو ہے ویو. مظاہرین جو جوابدار پینے ساتھین کی مدد سے زال سس سورے کے بے گناہ قتل کر ظلم کیا ہے. جوابدار خلاف کاروائی کر انصاف پیارے وجے.

0: خیر پربر سا بارہ سالہ نیگر نانگ کے ککھن سبب فوت گوٹ بالا خان بروئی میں نانگ مسعود علی پٹ غلام علی بروئی کے ککھو نیگر کے گھٹتی جوگی حالت میں اسپتال پہنچایا ہو جتے ان دم دھنی حوالے کیا نیگر جو مرض ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے کیا ہو ساماری میں نئے کوٹ میں اغوا تھل واپاری ہریش کمار میشواری کی بازیابی لائے احتجاج میشواری بلادی طرف احتجاج ریلی کڑی اسٹیشن چوک سے دھرنو ہیا ہو ریلی میں شہر کے سیاسی سماجی اغوان واپاری شخصیت ورنگ میں شرکت کئی اغوان تو واپاری ہریش کمار کے نئے کوٹ میں اغوا کیا ہو واپاری بازی میں بے چینی پکڑا ہے مغوی ہریش کمار کے فوری طور سے بازیاب کرائے بے چینی ختم کی ون آئٹر نومن خان میں بجلی جوں ہائی وولٹیج تاروں کرن سبب ٹے میہوں کرنٹ لگن سبب مری ویوں ٹے زخمی فیضان قریشی جوں ٹے بھلوڑ میہوں کرنٹ لگن سبب مری ویوں متاثر جو ہیسکو خلاف احتجاج ذمہ وارن خلاف کاروائی کرن معاوضہ دین جو مطالبہ
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ چھپ کے رات روتی ہے
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات حسین

وہ حسین اکبر و اصغر وہ علم والا ہے، گونجتا آج بھی زینب کا یہی خطبہ ہے، ابن مرجع

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: سے مجاز میں
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.

0: گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے۔
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: نذرانہ عقیدت بحضور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
1: آما بدھی ریا آہیو جی ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن۔

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین، علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہیں حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا ہے وہ دل ہیں حسین، ایک لمحہ ہی سہی صدیوں کے مقابل ہیں حسین، نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر۔
1: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
3: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
4: لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔

میں ظالم نے ملایا ہے ہے، قبر میں فاطمہ زہرا کو رلایا ہے ہے، بے خطا شمع امام کو بجھایا ہے ہے، ایک مظلوم کو سید کو ستایا ہے ہے۔

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا۔
1: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ چھپ کے رات روتی ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آتا ہے محرم کا جو ہر سال مہینہ، سکھلاتا ہے اخلاص و محبت کا قرینہ، ظلمت گہ باطل میں بھی مل جاتی ہے منزل، شبیر کی گر فکر سے ہو پر نور جو سینہ۔
1: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: سلسلے سبب فوتی امریکی صدر پارا ادارن کے وینزویلا کی تکڑی مدد کرجی صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پارا وینزویلا میں زلزلے سبب جانی مالی نقصان تے افسوس جو اظہار صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف ہے تو پاکستان مشکل وقت میں وینزویلا کی عوام سے ہمدردی جو اظہار کرے تو مشکل وقت میں پاکستان متاثرن سے گڈ ہے پاکستان کے اکیلو کرن کی کوشش کردڑ پان اکیلا تھی ویا ہیں پاکستان دنیا میں امن ڈیندڑ ملک بنجی ویو ہے لاہور میں پریس کانفرنس کردے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو ہے تو پاکستان ذمہ وار ایٹمی ملک ہے امریکہ ایران جنگ میں اللہ پاکستان کا کم ورتو وزیر اعظم فیلڈ مارشل جنگ کے خاتمے لائے نی رات کم کیا ہاں معاملات درست رخ میں ونی رہا ہے ملک بھی معاشی استحکام طرف ودی رہا ہے ابن ہرمز کے کہ ایک ملک جی ملکیت طور قبول نہ کرداسی خطے میں جٹادار امن کے یقینی بنائیداسی امریکی پرڈے وزیر مارکو روپیو چیو ہے تو خطے میں اتحادین جی ترقی خوشحالی چاہیے تھا 30 جون تے ٹیکنیکل ٹیموں بیہر ایران سا ایٹمی پروگرام پابندیوں بابت گالیوں کر اپنا ہرمز میں گزرن لائے نو رستو قبول نہ ہوں اپنا ہرمز میں گزر ایرانی بحریا کے طے کل رستن تائیں تھی سکے تو ایران کی پاسدار انقلاب چھو ہے تو اپنا ہرمز میں گزرن لائے نو رستو قبول نہ کیا ویسے اڑو کو بھی قدم خطرناک ثابت تھی سکے تو ایرانی پڈے ترجمان اسماعیل بکائی چھو ہے تو امریکہ طے تھل مفاہمت عمل کرے
1: میرا روح ہنومان میرا آقا بھی وہی جس کا نانا ہے نبی باپ ولیوں کا

0: چوڑی میں تاریخی شمع گل ماتم دوران سا بوسان چن سبب پوتل چینی سردار جی سنپ تھی وئی پوتین بکند کوٹ ائے ب پیر گوٹ واسی شامل ہیں کند کوٹ واسی عمران شیخ نوید شیخ پیر گوٹ واسی نعمت اللہ اور فکالی سومرو نور محمد لاڑک دم دنو انتظامیہ موجب پے گرمی سبب اثردار پوتیا ہیں تگڑی میں میگواڑ برادری جا گھر ڈرائن والے واقعے بعد صوبائی وزیر طارق ٹالپور متاثرن وٹ پہنچی کین ساگے گھرن میں رہن جی اجازت دئی چھدی صوبائی وزیر طارق ٹالپور ڈگڑی میں متاثرن عورتن سمیت صوبائی وزیر سا ملاقات کرے کین ساگن گھرن میں رہن جی اجازت دینی متاثرن کے سندن گھرن جے تھیل نقصان لائے مالی سہایتا جی بھی خاطری طارق ٹالپور جو چون ہو تو بجٹ اجلاس سبب مصروف ہو اتنے ہوجا ہاں تو واقعہ پیش نہ تھے ہاں کچھ ڈیں اگ میں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے

0: اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
1: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر۔
1: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
3: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
4: لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔

ظالم نے ملایا ہے ہے قبر میں فاطمہ زہرا کو رلایا ہے ہے بے خطا شمع امامت کو بجھایا

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا۔
1: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ چھپ کے رات روتی ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

نہیں شہر میں مورا تمہیں تنہا دیکھا فاطمہ زہرا کو روتے ہی ہمیشہ دیکھا وار تلوار کا تم پر سر سجدہ دیکھا بخدا

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آتا ہے محرم کا جو ہر سال مہینہ، سکھلاتا ہے اخلاص و محبت کا قرینہ، ظلمت گہ باطل میں بھی مل جاتی ہے منزل، شبیر کی گر فکر سے ہو پر نور جو سینہ۔
1: اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی 34.74 کروڑ روپیئن جے 15 ترقیاتی منصوبن جی منظوری ڈے چھڈی. اسلام آباد میں رتھا بندی بارے وفاقی وزیر احسان اقبال کی صدارت ہیٹ سی ڈی ڈبلیو پی جے اجلاس میں اہم منصوبہ منظور. 15 موجب 431.2 کروڑ 30 لکھ روپیئن جا نو منصوبہ منظوری لائے ایکنک کے موکلیا ویا. تھر پارکر میں 11 کروڑ 21 لکھ روپیئن کے خرچ سے انٹیلیجنس بیورو جے ضلع ہیڈ کوارٹر جی اڈاوت جی منظوری. 278.81 کروڑ 85 لکھ روپیئن کے خرچ سے ML3 ریلوے اپگریڈیشن منصوبے جی ایکنک کے سفارش. روڑی سبی کوئٹہ تفتان سیکشن تے 996 کلومیٹر ریلوے پٹڑی جی اپگریڈیشن کئی ویندی. 11 نئی ریلوے اسٹیشن بھی تعمیر تھیں.

حق ہوں میرے حق میں سنا بول رہی ہے, سن لو وہ عذاب میری زبان بول رہی ہے, میں رہوں یا نہ رہوں.

میں ہر کروں یزید کی بیعت نہیں.

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
1: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

اب یہی کہہ دیتے کہ دریا ہے ہمارا, اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا, لو چھین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا, دریا ہے ہمارا.

करम साथ में।

ہمارا لو چھین لو یہ ہم ہیں یہ قبضہ ہے ہمارا دریا ہے ہمارا

رہے وہ انہیں پانی نہ پلایا. اللہ نے جن کے لیے کوثر کو اتارا.

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر.
1: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے, نکل کے روتا ہے دن, چھپ چھپ کے رات روتی ہے.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: هدیه اشعار به حضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. پوچھتے ہو کس لیے ہم سے کہ کیا ہے کربلا؟ اب ہماری ابتدا اور انتہا ہے کربلا. اے وفادارو نہ بھٹکو، دیکھو سوئے کربلا. حشر تک ایک سایہ شجر و وفا ہے کربلا.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے.
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا۔
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: نذرانہ عقیدت بحضور نواسِ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
1: آما بدھی ریا آہیو جی اے ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن۔

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین، علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہیں حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا ہے وہ دل ہیں حسین، ایک لمحہ ہی سہی صدیوں کے مقابل ہیں حسین، نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔
1: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آما بدھی ریا آہیو جی ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن۔

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر۔
1: اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔